sé early bí scuirtaí donca rianna mai sé chaí ó fatraná den á chocolate sé you sexy thing is láinse le fhéin picnic saman jo is tight for mai tú tíos de sé bán agi fáil mórtra leca saman chacéirt mórtra fada vila vúnstach jo bíó leca láinster stási is o tó dantus ag fíor tó tíos von dau skákel in Erika's in hiná meid ásam tíach en ek wil klaar bykie gelees wat sy oor alles gaan gesels. Sy gaan ook vir julle leer hoe om grappe te vertel. Wat is die beste manier om mense te maak lach? So bly ingeskakel net hierso. Jou lekker luisterstasie.